Og nå skal dere få en skikkelig god gammel klassiker. Om man kan kalle det. Det var i hvert fall en smashing hit da den kom ut. Det er Pet Shop Boys med låten It's a Sin.

Shakira Burna Boy med årets VM-låt der Dai Dai. Klokka går mot fire. Håper du har en fin torsdag. Du skal få med oppdaterte nyheter om få minutter. Og før det en nydelig låt fra Lale.

Nok en by, forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takker.